ali pa si na krvi djazli. Da one gilje ćemo gor ne girni, besilni, ne kirni. Čopalanjo na nječke i veci cazni, jule slanju pa